za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura -2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.